Ishën në në shkura për sholdar gëdo tre feri E ma kore shdrej pulisi Ma i Bertoldi e pushlishi E shon shkam pa shol cimiteri Man kveldinoj ma fa njente shol per no